tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Naše najljepše vreme već je odavno prošlo, a sećanja žive. Monartr beše tad tu ispod prozora u nekom plavom cveću, a u sobi toj jedan krevet i sto

Realnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

godine protiv Hertha Berlin. Nosio je kapitensku traku i vodio je svoj tim do pobjede od 4-1. Svoju oproštajnu utakmicu odigrao je 2. septembra 2008. kada je Bayern München igrao protiv njemačke reprezentacije, a završilo je 1-1.

Ovde sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na cestama Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sanacioni radovi aktualni su na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na mjestima radova saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

te izrazito pospani, posebno treba izbjegavati vožnju automobila i druge aktivnosti koje zahtijevaju punu pažnju. Tokom naredne večeri ne treba pokušavati da se srušite od umora ili uz televizor ili uz telefon. Bolje je napraviti mirnu rutinu i otići na spavanje u uobičajeno vrijeme. Jedna loša noć uglavnom se može nadoknaditi povratkom u normalan ritam spavanja. Ako se neprospavane noći često ponavljaju, problem više nije samo umor i trebalo bi potražiti uzrok.

0: dobija posao. Posao se dobija preko centrala političkih stranaka, naravno oni koji su na vlasti. Imate partijsku knjižicu, dobit ćete posao ili neko članova svoj posao. I ti su ljudi faktički ucijenjeni. Oni moraju glasati. I to se ne krije. Šefovi određeni odjela upozoravaju svoje zaposlene u tom dijelu da moraju glasati, pa se još kaže morate naći još pet birača koji će glasati. I onda nema pravih izbora bez slobodnih izbora i poštenih izbora.
1: Da. Kakva će biti uloga, odnosno kakvim će se aktivnostima baviti koalicija pod lupom? Nastavljate i dalje, pretpostavljam, na isti način kao i do sada.
0: Pa dobro, mi imamo svoj plan aktivnosti kad je izborna godina, kada je neizborna, kada je izborna godina, onda je sve sredstveno na izbore. I mi smo napravili jednu strategiju i plan rada. Počeo od onog dana kad je Centralna izborna komisija donijela odluku održavanja izbora, mi već smo uradili veliki dio posla, mi ćemo pokriti preko 1000 biračkih mjesta. Sada trenutno radimo na, ajde da kažem, regrutaciji naših posmatrača. U čitavoj Bosni i Hercegovini će biti nešto preko 1000. Obavljeni su određeni seminari gdje su dugoročni posmatrači upoznali sa ovim novim izmjenama izbornog zakona, šta one znače, tako da mi radimo svoj posao, prati se ponašanje medija, društvenih mreža u Bosni i Hercegovini, jer njihov je utjecaj jako bitan. Mi sada imamo upotrebu i te vještačke inteligencije koja se vrlo često zloupotrebljava, ali ono što možemo svjedočiti da je ova nezakonita izborna kampanja pokazala da politički subjekti koji učestvuju ne iznose neke eventualno svoje programe, nego idu na disertaciju političkog protivnika.
1: Da.
0: Ono što je
1: I to je sve češće slučaj.
0: To je, koliko ja pratim, sve se svodi na to. Razumijete? A to je vrlo nekorektno, ali živimo u takvom jednom društvu, a to i tu se jedna stvara atmosfera i svaki događaj u Bosni i Hercegovini se pokušava svesti na nešto nacionalno, jer njihov recept je jako jednostavno. Napravite homogenizaciju svog biračkog tijela, svog naroda i onda ćete lakše s njim manipulisati. Tako da se nekad glasa po inerciji, ja bi volio da svaki od nas glasa radi sebe, radi svoje budućnosti, mi koji smo godinama radi mladih koji bi trebali da ostane u ovoj državi, ali vrlo često su političari toliko neodgovorni, dešavaju se neke ražne, ružne stvari u Bosni i Hercegovini i neko neće da sačeka da se utvrde određene činjenice, nego odmah se to pripisuje jednom, drugom ili trećem narodu. To je apsolutno neodgovorno i ja bih želio, ukoliko bi se takve osobe koje to zloupotrebljavaju pojavile na kandidatskim listama da se za njih ne glasa. Njih treba eliminisati uopšte iz politike, jer politika je, mora biti i časno i moralno i odgovorno zanimanje. Nažalost, ona niti je časno, niti je moralno, niti je odgovorno. Jer većina se tako ponaša, ja uvijek ne generalizujem, jer znam da ima ljudi koji žele pošteno da rade svoj posao, ali toliko ovi negativnosti drugi da mi to i ne vidim.
1: I evo, za kraj vas želim zamoliti da evo uputite poruku mladim ljudima, ljudima koji će prvi put glasati. Evo, krećemo sa nekim novinama koje bi trebale vratiti to povjerenje građana. Kakva bi bila vaša poruka njima?
0: Ja bi želio. Ja sam u principu protiv podjela bilo kakve vrste, da svaki građan koji ima biračko pravo, navrši 18 godina, izađe na izbore. Da pokažemo i ovim mlađi, da pokažu solidarnosti sa ovim starijim, da stariji izlaze na izbore da bi građanima koji su mladi probudili nadu da ovdje treba ostati i živjeti, jer ima mnogo mogućnosti. Uvijek se stvara fama da mladi ne izlaze. Nije to tako. Ja dok sam bio izbornik, mi smo pravili neke procjene mladih, jer smo mogli na osnovu
1: podataka. Evo i dalje se provlači ta teza.
0: Ne, i mladi izlaze i oni svi treba. Mi smo, izborni zakon poznaje birače. One poznaje ni mlade, ni srednje, ni stare. Ja pozivam sve birače sa aktivnim biračkim pravom da izađu na izbore. U što većem broju i da glasaju. Radi svoje bolje budućnosti, radi budućnosti

S tim u vezi NLB banka omogućava finansiranje uz fiksnu nominalnu kamatnu stopu već od 5,49% uz rok otplate do 10 godina klijentima koji ispunjavaju propisane uslove. Dostupna je i pogodnost oslobađanja od naknade za obradu kredita. Ulaganje u energetsku efikasnost danas predstavlja jedno od najisplativijih dugoročnih investicija za svako domaćinstvo. Sve informacije o GEF kreditnoj liniji zainteresovani mogu dobiti u najbližoj poslovnici NLB banke putem web stranice www.nlb-fbh.ba ili pozivom kontakt centra na besplatnoj broj 0800224427. Za kredit je moguće aplicirati i putem linka.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: A šta da radim? Slušaj program Radio Tuzle.

Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. I danas nas očekuje izrazito topao dan, pa savjetujemo da ukoliko vozite na dužim relacijama, pravite češće pauze. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. Na cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi na sanaciji ceste izvode se na magistralnim cestama Bugojno-Novi Travnik, Podrumanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum i Jajce-Crna Rijeka. Radovi na autocesti aktualni su na dionicama Lašva-Kakanji-Sarajevo-Zapad, Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: Ne, super akcije. Od 1. do 5. septembra. Dani potkrovlja i krovova. Crijep, Nexe, Velux, krovni prozori, Rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5,45. Sokovni 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: kod centrala političkih stranaka, naravno oni koji su na vlasti. Imate partijsku knjižicu, dobit ćete posao ili neko članova svoj posao. I ti su ljudi faktički ucijenjeni. Oni moraju glasati. I to se ne krije. Šefovi određeni odjela upozoravaju svoje zaposlene u tom dijelu da moraju glasati. Pa se još kaže, morate naći još pet birača koji će glasati. I onda nema pravih izbora bez slobodnih izbora i poštenih izbora.
1: Da. Kakva će biti uloga, odnosno kakvim će se aktivnostima baviti koalicija pod lupom? Nastavljate i dalje, pretpostavljam, na isti način kao i do sada.
0: Pa dobro, mi imamo svoj plan aktivnosti kad je izborna godina, kada je neizborna, kada je izborna godina, onda je sve sredstveno na izbore i mi smo napravili jednu strategiju i plan rada. Počeo od onog dana kad je Centralna izborna komisija donijela odluku o održavanju izbora, mi već smo uradili veliki dio posla, mi ćemo pokriti preko 1000 biračkih mjesta. Sada trenutno radimo na, ajde da kažem, regrutaciji naših posmatrača. U čitavoj Bosni i Hercegovini će biti nešto preko 1000. Obavljeni su određeni seminari gdje su dugoročni posmatrači upoznali sa ovim novim izmjenama izbornog zakona, šta one znače, tako da mi radimo svoj posao, prati se ponašanje medija, društvenih mreža u Bosni i Hercegovini, jer njihov je utjecaj jako bitan. Mi sada imamo upotrebu i te vještačke inteligencije koje se vrlo često zloupotrebljava, ali ono što možemo svjedočiti da je ova nezakonita izborna kampanja pokazala da politički subjekti koji učestvuju ne iznose neke eventualno svoje programe, nego idu na diskreditaciju političkog protivnika.
1: Da.
0: Ono što je naj...
1: I to je sve češće slučaj.
0: To je, koliko ja pratim, sve se svodi na to, razumijete. Pa ja, to je vrlo nekorektno, ali živimo u takvom jednom društvu, a to i tu se jedna stvar, atmosfera, i svaki događaj u Bosni i Hercegovini se pokušava svesti na nešto nacionalno, jer njihov recept je jako jednostavno. Napravite homogenizaciju svog biračkog tijela, svog naroda. I onda ćete lakše s njim manipulisati. Tako da se nekad glasa po inerciji, ja bi volio da svaki od nas glasa radi sebe, radi svoje budućnosti. Mi koji smo godinama radi mladih koji bi trebali da ostane u ovoj državi. Ali vrlo često su političari toliko neodgovorni, dešavaju se neke ražne, ružne stvari u Bosni i Hercegovini. I neko neće da sačeka da se utvrde određene činjenice, nego odmah se to pripisuje jednom, drugom ili trećem narodu. To je apsolutno neodgovorno i ja bih želio, ukoliko bi se takve osobe koje to zloupotrebljavaju pojavile na digitalskim listama da se za njih ne glasa, njih treba eliminisati uopšte iz politike, jer politika je, mora biti časno i moralno i odgovorno zanimanje. Nažalost, ona niti je časno, niti je moralno, niti je odgovorno. Jer većina se tako ponaša, ja uvijek ne generalizujem, jer znam da ima ljudi koji žele pošteno da rade svoj posao, ali toliko ovi negativnosti drugi da mi to i ne vidimo.
1: I evo, za kraj vas želim zamoliti da evo uputite poruku mladim ljudima, ljudima koji će prvi put glasati. Evo, krećemo sa nekim novinama koje bi trebale vratiti to povjerenje građana. Kakva bi bila vaša poruka njima?
0: Ja bi želio. Ja sam u principu protiv podjela bilo kakve vrste, da svaki građan koji ima biračko pravo na navrši 18 godina izađe na izbore. Da pokažemo i ovim mlađi, da pokažu solidarnosti sa ovim starijim, da stariji izlaze na izbore da bi građanima koji su mladi probudili nadu da ovdje treba ostati i živjeti, jer ima mnogo mogućnosti. Uvijek se stvara fama da mladi ne izlaze. Nije to tako. Ja dok sam bio izborno, mi smo pravili neke procjene mladih jer smo mogli na osnovu
1: podataka. Evo i dalje se provlači ta teza.
0: Ne. I mladi izlaze i oni svi treba. Mi smo, izborni zakon poznaje birače. On ne poznaje ni mlade, ni srednje, ni stare. Ja pozivam sve birače sa aktivnim biračkim pravom da izađu na izbore. U što većem broju i da glasaju. Radi svoje bolje budućnosti i radi budućnosti onih koji dolaze iza nas, a

0: Lijep pozdrav poštovani gledaoci i slušaoci. Bolesti lokomotornog sistema sve su prisutnije u radnoj populaciji i predstavljaju sve veći problem, a posebno zabrinjava značajan porast stečenih bolesti lokomotornog sistema u mlađoj populaciji. Bolni sindromi lokomotornog sistema i prevencija tema su ovosedmične emisije Rezonanca zdravlja, a naš sagovornik je Drago Satović, diplomirani fizioterapeut. Dobro nam došli.
1: Bolje vas našao, hvala vam na gostoprimstvu.
0: Dugo godina u Tuzli, dok nije bila ovoliko velika konkurencija, ovoliko dok nisu bili popularni fizioterapeuti, pa kod nekih stanja bolni koje nikako ne prolaze, bilo je uvijek pitanje, a jel te Drago pogledao? Dakle, vi ste popravljali tamo gdje niko nije. Ali recite mi, koja je razlika nekad i sad fizioterapeut? Je li se bolje tretira u društvu? Velika je, čini mi se, popularnost fizioterapeuta za razliku od nekad.
1: Pa da vam kažem, sada koliko ja vidim, i prvo producira se veliki broj novih kadrova u Tuzli, u Sarajevu, ima još tih fakulteta koji egzistiraju i proizvode nove kadrove. Fizioterapeut kad završi fakultet, imamo naravno i srednju školu medicinsku, oni svake godine, mislim da jedan razred izlazi u Tuzli, ovo drugo ne znam, u Sarajevu i tako dalje. Uglavnom, producira se i sad ljudi traže sebi načina kako da zarade, nemaju mjesta u državnim institucijama. Zato što, nažalost, ja moram to reći, možda se nekom neće svidjeti, ali osobe, odnosno kolege koje završe fakultet, nerado se primaju zato što imaju fizioterapeuti sa srednjom školom. I onda ih ne moraju tako platiti, jer čim imate fakultet, morate ga postaviti na njegovo mjesto, dati mu koeficijent, dati mu veću platu i tako dalje, što je greška. Mislim da uz dužno poštovanje svim kolegama, svim koji rade, izvrsni fizioterapeuti sa srednjom školom koji rade i privatno, i razumijete, to je njihov

0: Mašinama se može nešto napraviti, ali bez fizioterapeuta, bez savjeta, bez vježbe, aktivacije. Evo sad da se malo vratim na onaj neurološku problematiku kod pacijenta koji ima koji ima moždani udar, pa mu jedna strana oslabljena, ne mora biti oduzeta, oslabljena. Njemu je na jednoj strani trbuh slabiji. I on nema korektnu vezu između karlice i grudnog koša, odnosno ne može da stabilizira i on zato baca nogu, ruka mu ne funkcionira kako treba i tako dalje. Tako da ovo se zove kor, a kor znači srce, srž srce. Ja to tako razumijem kao fizioterapeut.
1: Jako nam je važno da vas čujemo, zato smo vas i zvali. Stara garda nam mnogo toga može pojasniti. Jasno je nama da ima puno i komercijale i zloupotrebe i svega, zato nam je bitno da nam neke stvari rašlanite. Nažalost, vrijeme nam je isteklo. Da, već pola sata nam je prošlo, ali evo da zaključimo nekako priču i da kažemo, dakle, mnogo toga se može popraviti,
0: da.
1: Ali treba vrijeme, treba upornost, treba disciplina.
0: Da. Da ne zaboravim još jednu važnu tačku. Išao sam u teretanu i vidim dječaka koji je 15, mlađi od 15 godina, koji trenira. I ja vidim, on trenira, znači nikako, nema trenera, ne može dijete, ne može prije 16. godine ići. Zato ja apelujem na roditelje, nemojte dozvoliti djeci. Ja sam skrenuo pažnju,
1: da.
0: Molim te, napravit ću sebi štetu. Ne znam šta je uradio, da li je nastavio, ali u tom dobu se razvijaju kosti, formiraju se sve, i ako vi napravite štetu, tada vam je cijeli život ste u problemu.
1: Mislite, preforsiraš se i napraviš
0: sebi. Ne u tom smislu, preoptereti se, ne može u tom, do 16. godine sa opterećenjima, sa tegovima, ne može. Može da radi šta god, vježbe sa težinom, znači sa težinom vlastnog tijela, šta god, da se bavi, da trči, da skače, sve može, sve što je u ljudskoj normalnoj aktivnosti, ali da diže tegove, i pogotovo bez nekoga ko krivi se kičma, opterećuju se zglobovi i tako dalje. Tako da, eto, ne znam, jesam rekao sve što...
1: Pa, uglavnom suština je ta, evo, jako je važno da ste nas podsjetili na važnost disanja, na fizičku aktivnost, i evo već, kako ste kazali, pravi fizioterapeut bez manuelnog pristupa ne može pomoći pacijentu na pravi način.
0: Ne može niko, mislim, na daljinski ne može.
1: Ama neće ova umjetna inteligencija oduzeti posao.
0: Pa sad pravi i to neke
1: robote. Pomoći će vam, ali ne vjerujem da će vam oduzeti posao. Za razliku od naše.
0: Ja to doživit neću.
1: Ako bude. Hvala vam puno i svako vam dobro.
0: Hvala vama. Bilo mi je jako ugodno s vama razgovarati. Drago mi je. Nije mene dugo bilo tu, pa onda evo.
1: Tako, pa bit će prilike ponovo da razgovaramo. Da. Hvala puno. Poštovani gledalci i slušalci, naš gost bio je Drago Masatović, diplomirani fizioterapeut. Hvala vam sa pažnju, do narednog gledanja, svako vam dobro.

si moja prima balerina, ti si moja kraljica iz Rima. Šta ti je? Ma hajde dođi do Opatije, da nam bude kao nekad lijepo.

se pokače u prednjoj sobi mog baće, to je već navike moć. Bez slova poziva društvo se sastalo pod istom ikonom za crnim švapskim astalom.

pletko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Lijep pozdrav poštovani gledaoci i slušaoci. Bolesti lokomotornog sistema sve su prisutnije u radnoj populaciji i predstavljaju sve veći problem, a posebno zabrinjava značajan porast stečenih bolesti lokomotornog sistema u mlađoj populaciji. Bolni sindromi lokomotornog sistema i prevencija tema su ovo sedmične emisije Rezonanca zdravlja, a naš sagovornik je Drago Satović, diplomirani fizioterapeut. Dobro nam došli.
1: Bolje vas našao, hvala vam na gostoprimstvu.
0: Dugo godina u Tuzli, dok nije bila ovoliko velika konkurencija, ovoliko dok nisu bili popularni fizioterapeuti, pa kod nekih stanja bolni koje nikako ne prolaze, bilo je uvijek pitanje, a jel te Drago pogledao? Dakle, vi ste popravljali tamo gdje niko nije. Ali recite mi, koja je razlika

0: poremećaj zdravstvenog stanja u određenom smislu. Pa imate recimo nevezano za lokomotorni, recimo sindrom iritabilnog crijeva, znači postoji nešto, postoji problem, ali se ne zna tačan uzrok. Downov sindrom, metabolički sindrom i tako dalje, znači to je nešto čime se ljudi bave, e onda onog momenta kada taj sindrom se definiše, da nastaje, te simptome nastaje zbog toga, e onda on se definiše kao bolest. No tako. U ortopediji, odnosno u lokomotornom sistemu, definiše se neki, čisto kao, koristi se izraz sindrom da se ukaže na nekakav problem, kao što je recimo cervikobrahijalni bolni sindrom ili lumbalni bolni sindrom. Bol može biti akutna, može biti hronična. Akutna je otprilike 6 sedmica, prvi 6 sedmica je akutna, kasnije je hronična, prelazi u hroničnu fazu, subakutnu, hroničnu i tako dalje. I međutim, mislim da ta klasifikacija sindrom, kad su u pitanju ove cervikobrahijalne i te stvari, ne stoji, zato što tu puno uzroka može biti bola. Cervikobrahijalni sindrom znači da imate problem koji potiče iz vrata i imate problem s rukom, što znači najvjerovatnije je se radi o kompresiji na živac, ima boli vas ruka i tako dalje.
1: Međutim, dakle, to ne mora su uzroci, uvijek, ja?
0: Tako je, ne mora uvijek tako biti. Može neki drugi uzrok biti bola u ruci, a koji potiče negdje tu oko vrata, oko ramena i tako dalje. I onda se kaže cervikobrahijalni sindrom i onda se šalje na fizioterapiju, ako nije za operativni tretman.
1: Dakle, te bolove dijelimo na akutne i hronične. Akutne se ipak imaju rok trajanja i očekuje se da se u nekom roku saniraju. Ono što prelazi u stalni, tako reći, bol, to je hronični.
0: Tako je.
1: S kojim najčešćim problemima vam dolaze pacijenti?
0: Pa, ja sam između ostalog educiran u oblasti manuelne terapije, ali isto tako i neurološke terapije. Pa imam i neurološke pacijente i s kojim jako volim raditi, ali volim i manuelnu terapiju. U okviru manuelne terapije dolaze mi osobe sa problemima sa vratom, sa mišićima, sa zglobovima, rame, donji dio leđa, kukovi, koljena, skočni zglobovi, tako da je, znači, kompletan lokomotorni sistem. E sad, doktor kad napiše dijagnozu, nekad napiše preciznu dijagnozu. Disfenija, ta, tu i tu, tako i tako, i to je to. Međutim, fizioterapeut kad dobije takvog pacijenta, on treba biti sposoban, odnosno obučen, da primi pacijenta, da ga promatra kao cjelinu, kao osobu, da razgovara s njim, da ne zna se od određene zaključke i da pokuša da nađe uzrok. Jer vi diskuseniju teško da možete vratiti ili ekstruziju i tako dalje. Ali pregledom i vrlo važno čime se pacijent bavi, šta radi, kakve su mu dnevne aktivnosti, tako dalje. Onda kakav mu je stav, kakvo držanje, kako se ponaša, kako se kreće i tako dalje. Onda pregled, znači pacijenta, tu je potrebno diferencirati odakle bol dolazi. Pacijent može imati diskus herniju i otići na magnetnu rezonancu i prikaže se diskus hernija, njega boli negdje duž sa stražnje strane, gluteus i idemo do natkoljence i tako dalje. Teško se kreće, povijen i tako dalje. I sad vi ako se fokusirate na taj diskus, pa tretirate nešto, mišiće, ovo, ono, i onda imate rezultate. I onda...
1: Zato što se niste fokusirali na uzrok.
0: Tako je. Može biti nešto drugo, može biti kuk.
1: Da, od
0: i
1: kuka
0: u tom smislu potrebna je diferencijacija. Znači da se vidi tenzija mišića, bolnost mišića, pokretljivost zglobova,

0: učiti pacijenta kako da se drži, kako da vježba, kako da mijenja. Meni znaju pacijenti reći, ja to ne mogu.
1: Da radi vježbu.
0: Ne mogu nešto da učim, ne mogu da naučim disat. Uh-huh. Jeste teško. Ako ste vi decenijama disali gore i sad kaže, hajde sad vakuva.
1: Zaboravite da mislite kako da
0: diši. To je proces. Dakle, postoje vježbe, naravno, za disanje, postoje pozicije u kojima se to radi i tako dalje. Ali to je proces. I vi morate, znači, da imate to na umu i da kad ustanete, kad se počnete kretati, da nastavite da i onda malo pomalo to dođe na svoje. Kad dišete tu, onda se gore lijepo relaksirate, onda fizioterapeut riješi te trigger tačke i tako dalje. Što se tiče opreme, vidite, ja volio da znam da li postoji na svijetu mašina koju ću ja kupit, nema veze koliko košta, i da ja radim s njom i da meni pacijenti izlaze zdravi. Ne postoji. Postoji mašina koja radi ovo, postoji ovo, koja radi ono, postoji ovo.
1: Nešto ciljano,
0: Pa da, recimo, kao što je shockwave, kao što su i radiofrekventna terapija, kao što je. Ja, znači, radimo sa, svako kupuje ono što, kad govorimo privatno i u državno, jel? Kupuje ono što misli da mu može pomoći. I dobro je da postoje te mašine, laseri, elektroterapija, tako da to je pomoć. Ali bez fizioterapeuta, bez ruku, samo sa mašinama se može nešto napraviti. Ali bez fizioterapeuta, bez savjeta, bez vježbe, aktivacije. Sad da se malo vratim na onaj neurološku problematiku. Kod pacijenta koji ima moždani udar, pa mu jedna strana oslabljena, ne mora biti oduzeta, oslabljena. Njemu je na jednoj strani trbuh slabiji. I on nema korektnu vezu između karlice i grudnog koša, odnosno ne može da stabilizira, i on zato baca nogu, ruka mu ne funkcionira kako treba i tako dalje. Tako da, ovo se zove kor. A kor znači srž srce. Ja to tako razumijem, kao fizioterapeut.
1: Jako nam je važno da vas čujemo, zato smo vas i zvali. Stara garda nam mnogo toga može pojasniti. Jasno je nama da ima puno i komercijale i zloupotrebe i svega, zato nam je bitno da nam neke stvari rašlanite. Nažalost, vrijeme nam je isteklo. Da, već pola sata nam je prošlo, ali evo da zaključimo nekako priču i da kažemo, dakle, mnogo toga se može popraviti,
0: da.
1: Ali treba vrijeme, treba upornost, treba disciplina.
0: Da. Da ne zaboravim još jednu važnu tačku. Išao sam u teretanu i vidim dječaka koji je 15, mlađi od 15 godina, koji trenira. I ja vidim, on trenira, znači nikako, nema trenera, ne može dijete, ne može prije 16. godine ići. Zato ja apelujem na roditelje, nemojte dozvoliti djeci. Ja sam skrenuo pažnju,
1: da.
0: Molim te, napravit ću sebi štetu. Ne znam šta je uradio, da li je nastavio, ali u tom dobu se razvijaju kosti, formiraju se sve, i ako vi napravite štetu, tad vam je cijeli život ste u problemima.
1: Ako se te preforsiraš se i napraviš.
0: Ne u tom smislu, preoptereti se, ne može u tom, do 16. godine sa opterećenjima, sa tegovima, ne može. Može da radi šta god, vježbe sa težinom, znači sa težinom vlastnog tijela, šta god, da se bavi, da trči, da skače, sve može, sve što je u ljudskoj normalnoj aktivnosti, ali da diže tegove, i pogotovo bez nekoga ko krivi se kičma, opterećuju se zlobovi i tako dalje. Tako da, eto, ne znam, jesam rekao sve što.
1: Pa, uglavnom suština je ta, evo, jako je važno da ste nas podsjetili na važnost disanja, na fizičku aktivnost, i evo već, kako ste kazali, pravi fizioterapeut bez manuelnog pristupa ne može pomoći pacijentu na pravi način.
0: Ne može nikom, mislim, na daljinski ne može.
1: Ova umjetna inteligencija oduzeti

0: rekao sam.
1: Pa sad prave i to neke
0: pomoći će vam, ali ne vjerujem da će vam oduzeti posao za razliku od naše.
1: Ja to doživit neću.
0: Ako bude. Ja, drugi.
1: Ja.
0: Hvala vam puno i svako vam dobro.
1: Hvala vama. Bilo mi je jako ugodno s vama razgovarati, drago mi je, nije mene dugo bilo tu, pa onda evo...
0: Tako, pa bit će prilike ponovo da razgovaramo. Da. Hvala puno. Poštovani gledalci i slušalci, naš gost bio je Drago Masatović, diplomirani fizioterapeut. Hvala vam sa pažnju, do narednog gledanja, svako vam dobro.